صبح صبح ایک خواب کی دستک پر دروازہ کھولا دیکھا سرحد کے اس پار سے کچھ مہمان آئے ہیں. آنکھوں سے مانوس تھے سارے, چہرے سارے سنے سنائے, پاؤں دھوئے, ہاتھ دھلائے, آنگن میں آسن لگوائے اور تندور پہ مکی کے کچھ موٹے موٹے روٹ پکائے. پوٹلی میں مہمان میرے پچھلے سالوں کی فصلوں کا گڑ لائے تھے. آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا, ہاتھ لگا کر دیکھا تو تندور ابھی تک بجھا نہیں تھا اور ہونٹوں پر میٹھے گڑ کا ذائقہ اب تک چپک رہا تھا. خواب تھا شاید, خواب ہی ہوگا. سرحد پر کل رات سنا ہے چلی تھی گولی, سرحد پر کل رات سنا ہے کچھ خوابوں کا خون ہوا ہے.

عمر کتنی خوبصورتی سے اترتی ہے چہرے پر اور کتنے خوبصورت نشان بناتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کی پیشانی کھول دیتی ہے, آنکھوں کے پاس کونوں میں لکیریں کھینچتی رہتی ہے اور پھر انہیں آہستہ آہستہ اور گہرا کرتی رہتی ہے. آنسو ایک اپنی دھارا بنا لیتا ہے, ایک اپنی لکیر کھینچتا ہوا رخساروں سے گزر جاتا ہے. عمر کے نشان ہی تو ہیں وہ سارے, وہ آہستہ آہستہ آپ کے چہرے کا ایک خاکہ بناتے ہیں جو خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عمر کا یہ سفر دو طرفہ ہے, جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے عمر پیچھے کی تصویریں سامنے آنے لگتی ہیں. کئی بار جی چاہتا ہے کہ اپنے ماضی سے جا کر پھر سے ملا جائے یا ماضی کو سامنے لے لیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں. میں کبھی مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بازار سے کٹتی ہوئی ایک پتلی سی گلی نظر آتی ہے, اسکول سے بھاگا ہوا ایک لڑکا نظر آتا ہے جسے ٹیچرز اچھے نہیں لگتے تھے. وہ ایک گلہری کو اپنی کتاب کی تصویریں دکھا کر بہت خوش ہوتا تھا. کے پیڑ پہ ٹنگی کٹی ہوئی پتنگ, اس کی لٹکی ہوئی ڈور کبھی ہاتھ آتی ہے کبھی نہیں آتی. ایک دن تو میں بھی بوڑھا ہوں.